Og så sier de mann med rekordestem til 1962, den var så Roy Orbison en Lana was dat. En med det så kommer den 1967, også en gigantisk hit for Scott McKenzie.